رہیں گے یا ہم ہمیشہ پیار کرتے رہیں گے؟ جب ضرورت ہوگی تب ڈانٹنا بھی پڑے گا، جب ضرورت ہوگی تب پیار بھی کرنا پڑے گا۔ غلطی ہوئی تو غلطی بھی دکھانی ہوگی، ورنہ ہم ہر بار صحیح ہے یہ وہم ان میں نہیں پنپنے دینا ہے۔ ہم پرستھتی میں ہم ہی صحیح ہیں یہ بھاونا بھی اچھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی بچوں کو اپنی غلطی کا احساس ہونا بھی ضروری ہے۔ بچپن میں خود کی بات سچ کرنے والے بچے آگے جا کر بھی خود کی بات کو صحیح کرنے کی ضد کرتے ہیں، بڑوں کا لحاظ رکھنا بھول جاتے ہیں۔ بچوں کو اپنی غلطی سویکار کرنا بھی سکھانا ہوگا۔ جب غلطی سویکاریں گے تبھی تو اسے سدھارنے کا پریاس کریں گے۔ اگر غلطی سویکاریں گے ہی نہیں تو سدھاریں گے کیسے؟ غلطی کو سویکارنا بھی پریورتن کی پہلی سٹیج ہے۔ ہر پرستھتی میں خود کو صحیح ثابت کرنا اور دوسروں کے اوپر دوشاروپن کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے بچے بڑے ہونے پر بھی خود کی ہر بات صحیح ہے یہی سدھ کرنے کی ضد کرتے ہیں۔ اس سے کسی کا بھلا نہیں ہوتا۔ اگر غلطی کی ہے تو غلطی کو سویکارنا بھی آنا چاہیے۔ انجان لوگوں پر بھروسہ کرنا نہیں ہے یہ بھی بچوں کو سکھانا چاہیے۔ پہلے کے زمانے میں ماں باپ پڑوسی کے گھر بھی بچوں کو بڑے وشواس سے بھیجتے تھے، لیکن اب زمانہ الگ ہے۔ بنا پرکھے اپنے بچوں کو کسی کے یہاں بھی نہیں بھیجنا چاہیے۔ بھگوان کی کرپا سے آپ کے پڑوسی اچھے بھی ہو تو بھی ان کے گھر آنے والے مہمان کیسے ہیں، دوست کیسے ہیں، یہ تو آپ کو پتا نہیں ہے نا۔ پہلے کے زمانے میں گھر کا پورا کام کر کے بھی چار پانچ بچے سنبھال لیتے تھے۔ آج کل ایک دو بچے سنبھالنے میں بھی ماں باپ تنگ ہو جاتے ہیں۔ بچوں سے تنگ ہو کر انہیں موبائل دینا یا پڑوسی کے گھر بنا پرکھے بھیج دینا یہ بھی ماں باپ کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ انجان لوگوں سے سترک رہنا، صحیح غلط کا فرق سمجھنا یہ بھی بچوں کو سکھانا ہوگا۔ کسی پر بھی آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنا، سبھی فرینڈز کر رہے ہیں اسی لیے ہمیں بھی کرنا ہے، یہ غلط ہے۔ ضروری نہیں جو کام سبھی کر رہے ہیں وہ صحیح ہو۔ صحیح کے ساتھ اکیلے کھڑے ہونے کی من کی تیاری بھی بچوں کی کرانی چاہیے۔ جو کام سارے فرینڈز کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے وہ صحیح ہو۔ اگر سچ کے ساتھ، صحیح کے ساتھ اکیلے کھڑے ہونا پڑے تو اس کے لیے بھی من کی تیاری رکھنی پڑے گی۔ زندگی صرف موج مزہ مستی نہیں ہوتی، ذمہ داری بھی اٹھانا ہے۔ صحیح کرموں کی پہچان بھی بچوں کو دینی ہوگی۔ گھر کی سکھ شانتی واتاورن کو خراب کر کے اپنی ضد پوری کرنا یہ بھی اچھا سنسکار نہیں ہے۔ آج اگر ہم نے ایسے سنسکاروں پر دھیان نہیں دیا تو ایسے سنسکار بڑھتے جائیں گے۔ آج اگر ہم نے ان سنسکاروں کو ہنسی مذاق میں لیا، ایسے سنسکاروں کو بچپنا سمجھا، تو بڑے ہونے کے بعد اپنی ضد پوری کرنے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جائیں گے۔ شروتے ہو، اب وقت ہو گیا ہے ایک میٹھے سے بھکتی گیت کا۔ سنتے رہیے گا پونیری آواز 107.8 FM۔ خوش رہو، خوشیاں بانٹو۔

0: خود بھی ناراض یا اداس ہو جائیں. ابزارب سیکنڈ
1: سے چلے جائیں,
0: ہاں تو وہ تو ابزارب ہو گیا, بلوٹک پیپر کے اندر وہ سوک ہو گیا. سیکنڈ ریفلیکٹ, آپ نے میرے لیے بھی نیگیٹو تھاٹ کریٹ کر دی.
1: ریفلیکٹ ان سیم وے,
0: ریفلیکٹ تو وہی ہے نا, لائٹ ایسے جاتی ہے ریفلیکٹ ہو کر ایسے ہی آتی ہے نا واپس.
1: سیم
0: انرجی ریفلیکٹ,
1: ریفلیکٹ کین بی آلسو, کین آئی ریفلیکٹ ان اے گڈ وے,
0: دیٹس ٹرانسفارم.
1: اوکے
0: اگر آپ نے ویسے کی ویسی بھیج دی دین دیٹس ریفلیکٹ.
1: ایسے تھپڑ مارا تو بھی مارا,
0: ہاں ریفلیکٹ. میں نے تھپڑ مارا, آپ اندر صرف اداس ہو گئے, رونے لگے, سپریس کر لیا, ابزارب. میں نے تھپڑ مارا, آپ نے بھی واپس مارا, ریفلیکٹ. میں نے تھپڑ مارا, آپ نے آشیرواد دیا, ٹرانسفارم.
1: سو سمپل,
0: سو سمپل سمپل ہے. مطلب وہاں سے جو انرجی آئی, یا تو ہم نے ابزارب کی, ریفلیکٹ کی, ٹرانسفارم کی. تو اب جو آپ کا مائنڈ گیم کھیل رہا تھا کہ یہ جو غصہ میں نے کیا یہ میں نے نہیں کہیں اور سے آیا, تو مائنڈ کو کہو بھلے کہیں اور سے آیا ہو
1: لیکن تیرا کام کیا ہے, یو دا سول ہیو دا پاور ٹو ٹرانسفارم.
0: سمپل ہے نا. تو اس کو ہم پرمیشن نہیں دیتے ہیں ٹو گو بیک ٹو اینی تھنگ وچ از ناٹ کمفرٹیبل. آئی ہیو دا پاور ٹو ٹرانسفارم. کئی بار ایسے فیل ہوگا کہ بیٹھے بیٹھے رینڈم تھاٹس کسی کے لیے آ رہی ہے نیگیٹو, ہمیں لگ رہا ہے کیوں میں ایسا سوچ رہا ہوں, کہیں اور سے بھی انرجی آتی ہے. لیکن ہمارے پاس پاور ہے کہ ہمیں کیا کریٹ کرنا ہے. تو اب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ ایک ایک تھاٹ کا پربھاو جو آپ نے یہ مشین سے انوبھو کیا ہے, اس سے ایک چیز یہ پکی کرنی ہے کہ بہت سمے کی سوچ کا پربھاو نہیں, ہر سوچ کا پربھاو ہو رہا ہے.
1: بہت سمے کی سوچ کا بھی کبھی کبھی ایک دم بلاسٹ ہو کے نکلتا ہے.
0: ہاں وہ تو ہے, لیکن ہر سوچ سے کیسے انرجی فیلڈ امیڈیٹلی چینج ہو رہی ہے, یہ تو ایکسپریمنٹ کیا نا. پوزیٹو سوچا, انرجی فیلڈ دیکھی, نیکسٹ منٹ بیٹھے, نیگیٹو سوچا, پھر انرجی فیلڈ دیکھی, نیکسٹ منٹ پھر بیٹھے, پھر پوزیٹو سوچا, پھر ہاؤ فاسٹ اٹس چینجنگ, ہاؤ فاسٹ اٹس چینجنگ. اب اس کا اثر یہاں پڑ رہا ہے, یہاں پڑ رہا ہے. کیوں آج شریر بیمار ہو رہے ہیں, کیوں شریر بیمار ہو رہے ہیں؟ ہم اچھا کھا رہے ہیں, اچھا پی رہے ہیں, اچھا کچھ کر رہے ہیں, دھیان رکھ رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں, ایروبکس کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, یوگا کر رہے ہیں, شریر کیوں بیمار ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم سوچ پر دھیان نہیں دے رہے ہیں. دا مائنڈ, آئی دا بینگ کریٹر آف ایوری تھوٹ. اب اگر دیکھو کہ سارا دن میں 80-85,000 تھوٹس اگر ہم کریٹ کر رہے ہیں, اور اگر مجھ آتما کو یہ ذمہ داری یاد ہو کہ میری ہر تھاٹ کا اثر پہلے یہاں, پھر شریر پر, پھر لوگوں پر, اور پھر پرکرتی پر, یونیورس.
1: یہ ورڈ جو بار بار اتنے سالوں سے بولو یا اتنے ایپیسوڈ سے, مجھے کبھی یہ کریٹ پسند نہیں آیا تھا ورڈ. میں نے سوچا تھا کہ میں کریٹ کریٹ کریٹ کیوں بول رہا ہوں, مطلب ہو جاتا ہے, تھاٹس تو آ رہی, جیسے سانس, ایم آئی کریٹنگ مائی بریدنگ, ان اینڈ آؤٹ, ان اینڈ آؤٹ. یو نو میں بہت آرگیو کرتا تھا من ہی من, لیکن آج مجھے کریشن سمجھ میں آیا کہ میں ایک, ہمارے یہاں گروپ آتی ہے اور میں بڑے بڑے دل سے کہ میرے گھر کو یوز کر لو, آپ کچن بھی یوز کر لو, اچھے کام کے لیے کرو. تو کچھ دنوں پہلوں سے کر رہے, سالوں سے آ رہے ہیں, سڈنلی میرا دھیان گیا کہ لوگ باتھ روم بھی ننگے پیر جاتے ہیں, پھر میرے گدے کے اوپر ننگے پاؤں رکھتے ہیں. مطلب ایسی ایسی تھاٹس میں کریٹ کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا, تو کچھ بھی نہیں ہوا, روز مرہ ملاقات اچھی ہو رہی تھی. تو یہ کریشن جو آپ کا شبد ہے, مجھے کب کلیئر ہوا کہ میرے چھوٹے بچے, گرینڈ چلڈرن جب بھی آتے تھے, یہ لوگ بھی کھیلتے تھے ان کے ساتھ, تو بچوں کے کھیلنے پہ ناراضگی میری وائف کو آ گئی, کیا بچوں کو اندر لے جاؤ نا, کھیل رہے ہو ان آل دیٹ. چھوٹے سے بچے کو جن کو گودی میں لے کے لڑتے تھے, تو میرے کو دے میرے کو دے میرے کو, بولے اندر لے جاؤ, پوری بچوں کو روم میں. میں بھی لڑ پڑا, یہ بھی لڑ پڑے, تو سب اٹھ کے میں بولے یہ بچوں کو آپ نے ایسے کیسے بول دیے. ایک بولا, دوسرے کا مائنڈ خراب ہوا, تیسرے کا ہوا, سب کوئی بھی میری طرف سائڈ نہیں لیا, سب لوگ ایک طرف ہو گئے, کیونکہ میری کریشن ایسی تھی تھاٹس کی. میرا کریشن کریشن میں مانگ رہا تھا میننگ, اتنا بیوٹیفلی کلیئر ہوا یہ میرے لیے کہ آئی کریٹڈ دیٹ, ناٹ اے تھاٹ, آئی کریٹڈ دیٹ سین,
0: آئی کریٹڈ دیٹ سین.
1: ہاں جی.

0: وہ دن بھر ٹوٹ کر دو وقت کی روٹی کماتا ہے، وہ دن بھر ٹوٹ کر دو وقت کی روٹی کماتا ہے۔ پتا کا ساتھ ہی پریوار کی بنیاد ہوتی ہے، پتا کا ساتھ ہی پریوار کا بنیاد ہوتا ہے۔ آپ سنا ہے ریڈیو پنیری آواز 107.8 ایف ایم۔ چلیے، بہت ہی خوبصورت گیت آپ نے سنا۔ کہیں نہ کہیں یہ گیت سن کر آپ کے پیر تھرکنے لگے ہوں گے اور من میں ایک شدھ پوتر بھاونا بھی آ گیا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو کیسے مدد کریں۔ تو چلیے، بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ اب اگلے گانے کی طرف ویبا جی کون سا سنانے والے ہیں آپ؟
1: جی سنی، جیسے زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، یہاں خوشی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اداسی بھی چلتی ہے۔ اگلا گانا میں لے کے آئی ہوں، ساتھی نہ کوئی منزل، دیا نہ کوئی محفل، چلا مجھ کو اے دل لے کے کہاں، لے کے اکیلا کہاں۔ اس گانے میں اداسی ہے، اکیلا پن ہے، اور دنیا سے خوب ساری شکایتیں ہیں، اور بھگوان سے بھی شکایت کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں، نصیب کو کوس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، پتھر کی آس نہ ملے، پتھر کے دیوتا ملے، شیشے کا دل لیے جاؤں کہاں۔
0: جی بہت ہی اچھا لگا، بہت ہی اچھی جو بھاونا ہے آپ نے ویکت کیا ہے۔ مجرو سلطان پوری صاحب کا لکھا، محمد رفیع کا گایا، سچن دیو برمن کا سنگیت سے سجا یہ گانا ہے، بمبئی کا بابو، جو 1960 میں ریلیز ہوئی تھی۔ یہ بہت ہی خوبصورت فلم بنی تھی، دو دوستوں کی کہانی اس میں بتایا گیا ہے، ایک نام ہے بابو اور دوسرا ہے بھگت، اور دونوں کا بہت ہی اچھی دوستی ہوتی ہے، لیکن بھگت بیچ میں جو ہے بھٹک جاتا ہے اور کسی ایک ویکتی کا خون کرا کے اسے کہتا ہے، بابو کو زبردستی خون کرانے لگا دیتا ہے۔ خون ہونے کے بعد جو ہے تجھے بہت مال ملے گا، ایسا ویسا کر کے ایک بہت بڑے آدمی شاہ جی کیا واری صاحب بنیں گے، ایسا کر کے اس کو پھنسا دیتا ہے۔ تو بھگت بلیک میل کرتا ہے بابو کو، اور بلیک میل کرنے کے بعد ہوتا ہے ایسے کہ جس ویکتی کے ساتھ ان کی جو اتر ادھیکاری کے بارے میں بات ہوتی ہے، ان کی ہی لڑکی سے بابو کا پیار ہو جاتا ہے۔ تو راج کھوسلا صاحب کا یہ نردیشن میں بنی فلم، ان کے ہی ڈائریکشن میں بنی یہ فلم بمبئی کا بابو، جو 1960 میں ریلیز ہوئی تھی۔ تو آئیے اس خوبصورت فلم کا گیت سنتے ہیں۔ آپ سنا ہے ریڈیو پنیری آواز، خوش رہو، خوشیاں بانٹو۔

کرنا ہے، انہیں بچپن سے ہی سکھانا ہے کہ آپ کی ہر ضد پوری نہیں ہوگی، ہر اچھا پوری نہیں ہوگی، کچھ پوری ہوگی، کچھ اچھا پورتی کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، اور کچھ اچھائیں تو بالکل ہی پوری نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے بچپن میں نہیں سننا، نہیں سکھایا، تو ایسے بچے بڑے ہونے کے بعد بھی ہر حالات میں اپنی اچھا پورتی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ شروتے ہو، اب وقت ہو گیا ہے ایک میٹھے سے بھکتی گیت کا، سنتے رہیے گا پنیری آواز 107.8 FM۔ خوش رہو، خوشیاں بانٹو۔

0: کا سبق اسے بھی پڑھا دیا ہوتا.
1: معاف کرو بابا, ہم وہ پروفیسر ہیں جو زندگی میں صرف ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں. اپنی قسمت تو دیکھو, ایسا کڑ شاگرد ملا ہے کہ زندگی پڑھاتے پڑھاتے گزر جائے گی لیکن تمہیں پیار کرنا نہیں آئے گا.
0: نہیں آئے گا, نہیں آئے گا, نہیں آئے گا.
1: آئے گا, آئے گا.